0: Magnum, la radio.
1: Magnum.
2: Un magnum de hit.
1: Magnum.
2: Un magnum de hit.